0: Thì mà thế chụp phục bảy chụp phục phí họ đọc mũi đọc bảy
1: piani cứ chưa bật bật bà dương ban slap chìa môi nâng trông nu dương nâng roa chìa môi nâng trông đè bà dương trom trom tro nu dương nâng xoay rìa chìa môi nâng trông tè bà dương mình prom tổ tuôn skol trông tê nu trông có mình prom tổ tuôn skol dương tè bà tốt chìa dương mình smart trăng cả đời cũng tệ trông nâu mà trông đèl, đỏ đèl. Trông phơ chìa mình sqoal, bởi ăn trông mình bàn tê.
0: Bạn, ở con prong. Tôi dương mình sma trông chìa mùi nâng prong. Có prong nâu tệ sma trông chìa mùi dương chí nít.

0: Bà có đến thôi thì mũi chụp bụng mũi kho bùng buồn
1: ai pria đại ban hao nè rô khne mọc ai miên sẽ kết đôi bà góp nâng pria rích bọt trông cư pria dê su kri chỉ pria ông cha này dường trông nụ trông mà trăng
0: bạn nó không nóng khó bây giờ bí bóng bạm thá ai bây giờ đại bản hào nị rồi khả nề mốc ôi miên sạch cái đây bà góp nâng bà rì cho bọt ra trung cứ bà giê xu cử chia bà ông mà chá nị dương nụ trung xa mọt trọng nó bê đây bà ông bản hào dương mỏ bà ông hào đòi chất xa mọt trọng chú mùi nâng nâng dương nó bê đây bà ông bản hào dương tra hào dương mỏ chưa bà ông phong mình đây có hỏi dương phong mình đây phụ dương phong mình đây phô dương nào mùi tí ôi ta dương đá nó chứ mùi nóng phong chẳng hai bạn chỉ khăn ông phía cầm phí mùi chùm nội ní phong mình đây phụ phô dương mùi nà tí phong nó tới trăng nó tới smart trăng chứ mùi dương chỉ đỏ rạp nó tui tới dương miên bánh hà vây cả đời nó khăn ông chỉ vật dương có phong nó tới smart trăng phong nó tới chăng hào dương mỏ Phrong khơi dương miên bánh hả? Phrong nó tự chong tia dương mỏ. Phần tay mô bì dương, bê khá là dương mình bằng cả hỏi phrong màn màu tê. Hào dương bán tê. Dương kết ta yên, dương kết ta khám á. Dương tàu bằng cả tê, nhóm bông lô vô. Ní hơi chìa chùm nọt, đặt phơ ở dương bài chân ngài bì bè. Phơ ở dương miên bánh hả? Ní chìa chùm nọt mũi để dương khơi nó khăn ông ca đại dương rốt nâu sắp ngay cứ bánh hà nó toàn nì tiệ tôn nâng rừng ca nghe tiệ tôn nâng krom krua xa tiệ tôn nâng bánh hà xem xe nhau nâng chí vết miên bánh hà chủng ngư đại dương bàn lược át thịt than rùm khí niệm bánh mảnh thôi ở dương khí liệt chí ngay bí bóng bóng tịch bóng tịch bàn tay bóng nó tài hào dương mò mọt tròn chú mùi dương dù đó rạp à lâu dân khơi anh ta phép xe mọt trăng rồi bỏ dương từng khi nhóm tăng lộ lúc này bà cô lúc này cổ miền bàn tay trăng thả tích được chân dương mặt bàn bên này chai là bàn thể miền tập bệnh thế để ai đăng vị chất bỏ phong dương dô lâm vi bánh hạ ổn tại dương xe mọt trăng chú mùi bàn bàn bàn bàn ngày bàn bàn khai bàn bàn chân nằm rư gọi dược xe mọt trăng chú mùi nóng răng rồi hốt nó bê đại bệnh dương mà cứ ta miên ta phẩm văn năng để dương trọc kịch dương mình ai con trô khu này thao nhóm xe mọt trăng chú mùi bọn bàn pi màu nhóm xe mọt trăng chú mùi bọn bàn pi chân nằm nhóm xe mọt trăng chú mùi bọn bàn mùi chi vết dương mình hiền tha thì dương thăng thay nóng nóng chất chú bọn dương tương ạc này riêng riêng khuôn ta dương nâu tại đời chú mùi nâng bọn nâu tại xe mọt trăng chú mùi bọn rư có giang mạch à lâu khi chúng ta sẽ đây tiếng đọc cho nội nhau một vĩnh cho nội tìm mùi bria chìa mạch cha miên bria hà rây xe mọt trăng cho nội tìm mùi khi chúng ta sẽ đây rư một vĩnh tiếng đọc cho nội thông thông một mảnh mảnh chúng nói tí bí, nẹ khá là xe mọt trăng nâng cách ca đỏ tối. Nẹ nụ nâng xe mọt trăng cách ca đỏ thỏm. Chúng nói tí bấy. Nẹ bòm ra, miên chất xe mọt trăng hai, chinh nè vầy, mà cha. Miên mục miên mọt, tục bất nạ, oi nẹ bòm ra nụ. Tôi tuôn khó trâu càng nghe thỏm. Chúng nói tí buồn. Trâu đa tam, trâu đa tam mi kia đại bệ chi mạch cha đại chỉ bệ hoàng mạch cha này dương rồi khné bằng cọ mọc ắt là yên mà cho mi này ta ắt là yên mi này ta dương trăng cho mùi trong phòng đa năng cho mùi trong phòng mà cho nói chỉ pram trâu ta tục chất lơ bệ chi mạch cha tiếng sòng nó bây đại dương chưa phòng đa chưa mùi phòng dương trâu tiếp tục chất bóng tiếng sông không sang sai này cái này dương sang sai chỉ vật dương đừng miên bánh hà cho nên tìm ra mùi nếu bóng ra đò bà bây miên chất xe mọt trăng យើងដឹងហើយអ្នកបម្រើដល់ប្រប្រីមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយចៅហ្វាយនីឬក៏ជាមួយថកែឬក៏ជាមួយមេរបស់យើងបាទចំណុចទី7ទី8ប្រសិនបើយើងស៊ូទ្រាំយើងនឹងទទួលបានគ្រប់គ្រងរាជជាមួយនឹងព្រះអង្គបើយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងនឹងបានគ្រងរាជជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គយើងដើរជាមួយព្រះអង្គយើងជឿព្រះអង្គថ្ងៃអនាគតយើងនឹងបានមកុដនៃជីវិតនៅឯឋាននគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គចំណុចទី9ព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់មិនដែលបដិសេធឬក៏មិនដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងបងប្អូនដែរអ្នកដតីទេចំណុចទី10ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ជានិច្ចខព្រះគម្ពីរទាំងប្រមាណម៉ានមិញខ្ញុំសរុបមកខ្លីៗមាន10ចំណុចដែលយើងគិតយើងនឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាណាភាពគុណតម្លៃគឺជាគុណនធរបង្ហាញអំពីភាពស្មោះត្រង់ណារបស់យើងនឹងហើយដែលជាហៅថាភាពស្មោះត្រង់មានន័យថាម៉េចគុណធម៌តម្លៃនឹងការបដិញ្ញាចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះអ្វីដែលយើងបានជឿបានទុកចិត្តឥឡូវយើងជឿព្រះអង្គបើយើងមិនទុកចិត្តព្រះអង្គយើងទៅជឿចិត្តណាយើងទុកចិត្តព្រះយើងទុកចិត្តព្រះអង្គបានយើងដើរតាមព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ពេលវេលាណានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវហៅយើងមកឬក៏នាំយើងមកជឿព្រះអង្គនោះព្រះអង្គមិនដែលមិនប្រែប្រួលដូចជាមនុស្សមានបាបទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានសង្គ្រោះចង់ឲ្យយើងបានរួចពីបាបចង់ឲ្យយើងបានជីវិតអកលព្រះអង្គបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើងណាព្រះអង្គបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរសំណួរចុងក្រោយសូមគិតឲ្យពិចារណាឲ្យបងប្អូនអាចមានចម្លើយអាចឆ្លើយបានណាសូមគិតបន្តិចតើបងប្អូនណាខ្លះខ្វះភាពស្មោះត្រង់មានអត់មានទេមានបងប្អូនណាខ្លះដែលខ្វះភាពស្មោះត្រង់ឥឡូវបើខ្វះទេសូមបើកគម្ពីរចុងក្រោយគេនៅធីម៉ូថេទី2ជំពូក13ធីម៉ូថេទី2ជំពូក2ខ13បើខ្វះភាពស្មោះត្រង់សូមអាននៅគម្ពីរនឹងបានច្រើនបន្តិចបាទព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក2ខ13

0: nụ mình nhẹ còn bung tài li có ôm tật cho tam nhẹ nụ từ khnông tia nà đại quát trồn hai nị dây nâng mà chắp tia nụ thà lục kêu miên pro xa su một nhẹ thà ta bận tụp đại khnông nâng tụt tu tiền bốn rung lồng chỉ mũi nâng phụ sơ khnông nơi ai nà nụ quạt nâng bông hành bận tụp mũi thộm nơi hàng lờ đại miên cục bật đà cho rịp chòm nơi tin nụ trò kế có tờ khởi đôi chị trùng bàn miên pre bận tù hỏi kể rịp chòm bốn rung lồng lúc đó phải hỏi, trông có cùng nơi tóc chi mùi nâng phụ xa vẹ, trông mình phải bắn tù thà, muốn đại khi nhóm rộng tóc lông bạ, khi nhóm bàn trong tù tù tiền bốn rộng lồng này, chỉ mùi nâng nẹ rò khả nìa, dạng áo bị chật, bật khi nhóm rạp nẹ rò khả nìa thà, khi nhóm vẫn bàn tù tiền bốn này tiệt tề, to tại bốn này bán xâm rạch nơi khả nông nô cô bẻ vinh. Các trông bàn tù bay nụ, có áo bẻ cùn rụi mình phải bắn tù thà, chỗ dốc bay này chạy khả nịp hật, bật khi nhóm rạp nẹ rò khả nịa thà, khi nhóm mình phật bị phát phái tầm tiếng bài chú tiết tê, đó rạp đào nó có bẻ bán một đòn. Rồi trông có dốc nông phăng một áo bẻ con, hãy cách bà tiên tự kê, đáy bẻ bàn tù thà, nơi hai chỉ rút cái khi nhóm, để bán bà tiên mốc xâm rạp nẹ rò khả nịa, cho thơ bọn nịch đảm bây rung lật bị khi nhóm cho. Khi nhóm bán bò rịp hộp hỏi, nó trông dốc về một thơ bài đưa chân hẹt đài, đáy bẻ bàn tù thà, bây nịch chỉ sinh nhà thầm mây, đại tăng đòi nấu chìm khả nhóm, cứ chỉ chìm, đại trời trói chanh xâm rạp nẹ rò khả nìa. Mùi tiệt, mớ, đại này nẹ đại bên chun khả nhóm, có nớt tộc chỉ mùi nâng khả nhóm đại. Con mần nục trái tàu mèn, tam sức đầy đại xâm rạch một, còn tại, với tình hiệu đó mần nục đại bên chun khả nhóm tàu. Nụ, kể chấp tăng suốt khả nìa tàu vinh tầng một, vì nẹ nạc nông bụ kể đại nông thơ cả nụ. Vẽ tí sai sắp rằm mùi, khi nông ca ăn bà công phí nửa thằng ngày ní xuống chọc trong này sân. Hãy vẽ tí sai sắp rằm phí, nâng pháp bí bà tí ca để băng cát lan chi bần tỏ tiệt, bần tỏ bí ca khúc khách chọc bà Giê-xu nâng bí thị bồn rộng lồn. Xôm ọ cốn, xôm bà tiền bồ.
1: Xôm bà vĩ nhiên bò rì sọt. យូហានចំពុក14ខ16
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើយើងស្រឡាញ់ទ្រង់យើងនឹងស្ដាប់បង្គាប់នៅក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ជាជំនួយដល់អ្នករាល់គ្នាដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាហើយទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នានិងរំលឹកអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នា

0: អោយវានឹងធ្វើអោយរូបសត្វនោះមានខ្ចូលទង្ហាមដើម្បីអោយបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើអោយពួកអ្នកដើមមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបាល់គេអោយទទួលទីសង្កលនៅដែរសដាមរួយនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកអោយអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញរួលួតអ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសង្កលនោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាអានេះជាបទទំនាយពាក្យប្រហែលជាពិបាកយូរប៉ុន្តែពេលយើងឃើញសម័យចុងក្រោយសម័យមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសត្វសាហាវទី2ធ្វើគេហៅរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់ជារូបមិនមែនទេប៉ុន្តែរូបឲ្យយើងយល់អំពីសត្វរូបអំពីមនុស្សតាមអ្វីយើងឆ្លាក់រូបចម្លាក់នេះមិនរូបចម្លាក់មែនទេរូបចម្លាក់នេះយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរជាច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងសត្វសាហាវទី2សរដ្ឋអាមេរិកនឹងអ្នកនៅជាមួយគេមានអំណាចពីសាតាំងសម្រាប់បញ្ឆោតមនុស្សឲ្យមនុស្សជឿអ្វីគេនិយាយជាពិតនឹងឲ្យមនុស្សតាមសម័យចុងក្រោយពីគេធ្វើច្បាប់នេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទទួលទីសង្កលនៅលើដៃឬថ្នាអានោះប្រហែលជាមិនមែនគេឆ្លាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែវាជាទីសង្កលឲ្យយើងយល់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវការធ្វើតាមបើគេមិនជឿគេនៅថាធ្វើបើគេជឿគេធ្វើដែរបើគេមិនធ្វើតាមសត្វសាហាវទី1សរដ្ឋអាមេរិកគេមានបញ្ហាធំមួយគេទិញអត់បានគេលួតអត់បានមួយទៀតគេអាចបាត់បង់ជីវិតយើងជិតដល់សម័យនោះហើយទីសង្កលយើងឃើញពេលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានជំវិញពិភពលោកនៅសម័យកូរ៉ូណា19ខ្ញុំឃើញគេរៀបចំធ្វើតាមបទទំនាយនេះយើងជាអ្នកជួព្រះយើងជាអ្នកស្តីងឬដូចពួកជំនុំនៅសម័យពេត្រុសនៅកិច្ចការជំពូក4កិច្ចការជំពូក5យើងជាអ្នកអធិដ្ឋានសំទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដូចគេយើងជាអ្នកហ៊ានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងសម្រាប់ជួយអ្នកជាខាងពិសេសអ្នកជួយព្រះជាមួយយើងត្រូវការប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងឃើញហើយសម័យនោះសាតាំងអាចចូលក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿនឹងលពួងគេទៅគេបាត់បង់ជីវិតអានណាយនិងសាភីរ៉ាគេអត់ខ្វះខាតទេគេមានប៉ុន្តែគេឃើញបើមានបញ្ហាល្អបើគេទុកខ្លះនៅអខតាប៉ុន្តែគេចង់អួតខ្លួនគេចង់ឲ្យអ្នកជួព្រះស្មានគេជាអ្នកល្អមែនទែនគេលះបង់ទាំងអស់ សប្តាហ៍នេះសម័យចុងក្រោយមានពួក Christian ខ្លះនៅក្នុងក្រុមយើងមានចិត្តស្តៀងអានណានិងសុផៃសុភីរ៉ាគេចង់ដើរតាមព្រះគេចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេចង់ការពារដែរគេមានកម្រងខ្លួនឯងសម្រាប់កុំឲ្យគេអត់គេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសាតាំងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងបាគេអត់ប្រយ័ត្នគេអាចបាត់បង់ជីវិតដោយអានានានិងស៊ីភេរ៉ាអ្វីគេធ្វើគេធ្វើសម្រាប់ការពារជីវិតប៉ុន្តែចុងក្រោយគេបាត់បង់និងយើងសោកស្ដាយព្រះសោកស្ដាយពេលច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមកដល់ហើយបើយើងនៅស្មោះជាមួយព្រះយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ចាប់ពីលានាថ្ងៃសុក្រដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍តាមក្រឹត្យវិន័យទី4របស់ព្រះយើងត្រូវមានវេទនាខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនបាត់បង់ជីវិតអកលតែសាររឿងនេះសូមខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយសម័យនោះចិត្តដកហើយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃយើងត្រូវសម្រេចអស់រហូតដល់ហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ព្រះឬឲ្យសតាំងបញ្ចាត់ចិត្តយើងនឹងនាំយើងតាមវាឲ្យយើងហ៊ានលះបង់ទាំងអស់ជីវិតការដំណេកតំណងជាមួយព្រះសម្រាប់មានអាហារព្រោះរឿងនោះថាគេមិនអាចទាំងគេមិនអាចលួតសួរថាអាហារមកពីណាបាទទាំងអត់បានទៅផ្សារគេអត់លួតឲ្យគេថាយើងជាអ្នកខូចយើងអត់គ្រប់ច្បាប់របស់រដ្ឋយើងអត់រិះសាថ្ងៃអាទិត្យយើងអត់ត្រូវការព្រួយទេសំណឹកឃើញរឿងរបស់អេលីយ៉ាអេលីយ៉ាគាត់ត្រូវការរត់ទៅទីរហោស្ថានសម្រាប់ការពារជីវិតរបស់គាត់គាត់អត់ស្ពាយអាហារច្រើនក្នុងក្បោបគាត់អត់យកទឹកទៅគាត់ទឹកចិត្តនៅលើព្រះគាត់ជឿព្រះអាចជួយថែរក្សាគាត់នឹងពេលគាត់ដល់ទីរហស្ថានហើយគាត់មានទឹកផឹកទឹកអោគាត់មានអាហារសត្វក្អែកយកនំប៉័ងយកអាហារមកឲ្យព្រះធ្វើការអាចារ្យសម្រាប់ជួយគាត់នឹងសម័យចុងក្រោយយើងអត់ត្រូវការព្រួយដែរកុំព្រួយអំពីបាល់ខ្ញុំអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអត់មានអាហារក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្រយើងឃ្លានស្រេកយើងឃើញរឿងច្រើនក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអាចធ្វើការអាចារ្យសម្រាប់ការពារនឹងប្រទៀមពើដល់អ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់នៅថ្ងៃនោះសាតាំងឆ្លាតឆ្លាតនិយាយស៊ីបស៊ីបជាមួយយើងថាកុំខ្វល់ខ្វាយព្រះស្រឡាញ់អ្នកព្រះមិនចង់ឲ្យអ្នកអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យទៅយើងនៅតែគ្រប់ព្រះយើងនៅតែរក្សាមួយថ្ងៃប
1: pantai aneka kahat rebah satan yang mengkerop prea pe yang kerop kopi pre bentu rebah terong sombom on jabarong pompa on teng ah dang cebah on pi tengai barasat pi lik tengai leni tengai sok pe operated lik hai rahat dal leni tengai sa pe operated lik hai pre au yang red sa tuk chi tengai barasat at au yang tai sa at au yang tua ka But I am rien, crappy rien, umpy prayer. Bump on, barnet, juani hai. Nung tlop. Koik tngai barasat, dai sa net topasa. Net to rien, net to twerka. Kinyom chong somnet prayat. Satan tlop lebuong hai ning net tlet tlop tlet krong sekade lebuong rupa satan ba net tlop samai jong krai samai gi tvo chbap thai tet vi srul tlet ti pon dai lek no yeung bat pong chive akal ai lo yeung ai sarapiet ba yeung ai som pre lek ben to hieng ba Nâng trông xôn nha lực bình thơ và dân sạc xa đai. Văn tay xa mai nô, vì chồng khao. Bà dân thật lệ khả nông sẽ kể đây là buông bà sa tăng thay nô. Vì hù hào y xa mạp xong tốt prê. Nâng dân bạch bằng chí vật, đuôi Ananias, nâng Sapphira. Khi bắt bằng chí vật. Mình nói khách chúng ta bắt đầu bắt đầu lắng. Bởi vì mê ta kát rả trong đăng cử xa dương mê vệ tình yêu trong bàn lực lên to trong đăng hai Bên tay trung trong ai mẹ thời than xua chỉ nét sọt trăng chỉ môi trung cô trong cai nơi brick ní chỉ có dương an vì mặt thai chụp bút cầm pel có màu phai mũi đọc có màu đọc có màu phai bay bì sư chỉ nét bẩn tù xong sờ đáp nâng chấp rong bì prua biết ní có ní chui dương yêu Bộ Christian thằng ơ, mình thay thân xô thầy. Xong xa đạp. Mình mến ơ, nét na đào, kron tay, nì dây mạc nhóm tha. Áo prea ôm cha ơi, đào nâng chôl tực nông nọ cơ sư thân xô nụ thầy. Cứ chỉ ơ, nét đào, thua tam prea hà rà tay nây prea vô bì đà. Đào khuôn nơi sư thân xô, vinh, tay, ta. Nơi thằng ai nụ. Nâng miên mần nu chìa chrán dây mạc nhóm tha áo prê ôm cha ơi ta dương nhóm mần bàn tiêy đời nơi prê niêm trống hai đánh ả rác đời nơi prê niêm trống prôm tên thua ca rư chết bà rà mây chìa chrán đời nơi prê niêm trống tay rư ấy nu nhóm nâng dây đời trong tha anh mình đào bàn school anh rô kìa tay này này bút tự tưng chbap ơi cho thôi chênh bì anh tới bì chung krai sợ đai bì yếu sư nị dây miên chất sợ đai bì bù trung nị dây chú mùi mần nu thalop đá chú mùi prê thalop sai đầm năng Thalop bình ra, thalop pra rực bà rà mây rù bà phê xâm rạp thua khai à cha. Vân tay chồng khai. Khi thua tham chết kê vinh, khi không khá pia chì vứt rù bọc kê, khi chồng thua tham chết bỏ kê chiên kì chong thua tam prea. Nâng prea yu sư tha khi mọt sqal thay. Chúng mô kê thlop nơi khả nông bàn chi chì vết rô bọ prea. Bàn đài đào xa kì xâm rai tam chết rô bọ kê. Tam sát tăng. Bàn bụt tê vada lục chinh chúng mô kê hai. Nâng prea yu sư yên mạc vinh. Trông tha khi mọt sqal. Bình bố chú mô kê ọt nơi kỳ nông bàn chí nô. Bông bà ơn ơi. Xong gom bà bật đôi kê. Nơ sma trông chú mây prea. Bà yên trôi lè bông chí vật. Đại xa rừng rồi bà prea. Xong prea ai yên mi chức khá là hát. Công không đo sài khuôn anh. Bố sá tăng chá lạc như vậy. Chá lạc áo yên cất. Phải sẵn lăng. Phải mê mê ta kạc rãn. Bà nhóm thua khó tích tụt. Xem rạc chúi khám khu sá khá nhóm. Rồi chúi chú vết nhóm. Phải lực lên tó. Hà lời phải lực lên tó. Bạn tay xa mai. Chá bạp thay tích nọ đó. Bà yên xâm rạc khá nông chết. Thua khóc bì phá hà thầy prê. Dương xâm rạc nông chết. Bắt bóng chì vượt ở khó. Thầy ní, rượu thầy. Lê bóng thầy ngọt thầy prê. Ai prê, rụp khóng chết. Nhưng bèo sát tăng mà. Xâm rạc bình chát dương. Vì bình chát ở bàn. Bì phá prê khóng ngài. And an ear, nung sapira, ki bap bong chivit. Oko. Ki ka hop re. Ki tua koh, bi wagen dang chia. But la o. Gom chol chimwe gay. Gombat bong chivit. Oko chimwe gay. Ki yam means a kum yung tak okinia. Not hyper ying ma. Look panic the lure. Nhiệm thông nâng lang từ nơi cho mùi prea ọc cầu khiom miên xung khâm bông bà ơn nâng khiom lang cho mùi kinia nơi thang anh xong prea ơn chui bà tiên bà yên adi thang a prea vô bida tu bông khom miên sạc đầy âm nô đà ai xa prea bàn tu rô bọt trông miên rương chui ai tu bông khom nâng bóng bóng khơn plôi rô bọt trông chú ba. Dương đăng sá tăng mân chong ai dương đa tam trông. Nâng vi chá lạ ni dây chú mùi dương. Ao dương bàn xoay rô plôi bseng. Tây thay ni dương xong trông khuôn nâng chú mùi dương. Ai bởi vinh yên bà rô sát sân tát nơi khổng chết rô bọt dương. Nâng chúi ao dương miên chết khá là hàn thua smọt trông chú mùi trông krup thay rô thay. Rồi hốt đôi dương hiên là bóng chí vết xâm rạp trông. Dương mình trong bạc bóng chí vết ọc cao chú mùi trông tay. Xong trông chùi. Ai dương thằng ọc nìa nơi xâm rạp trông. Xâm rạp thay prê yu sư dương mạc vinh. Dương ai lực đài, lực tên nệch tà lờ. Nâng nhìn nhâm thom. Bì prùa dương đăng trông mạc xâm rạp xâm khrùa dương hào. Xong ai thay nó chắp mặt đó. Nhưng đang rừng kì bật khát tâm năng ông bị chú bạp thay tết vì chết đó hài. Nhưng ngọt đang ta vì khai rưu chân năm bà man bàn tay nhưng đang vì chết đó hài. Vì vì đó hài. Xong trông chúi pra yên. Xem rạp sai đầm năng ông bị thang ai tìm bẩm bèl chỉ thang ai bỏ ra sát bỏ trông. Cầm ai dương thơ lệ khả nông sẽ kể đây là buồn. Đừng tạm kê. Đừng tự tù tì xung cò rồi bỏ sát xa hào tìm mùi. Tù bằng khôm xong trông chui ai bóng bỏ ơn thằng ơ miên xa cổ biếp là ơ. Ai ghi miên cực thằng ơ kì thơ ca bì bỏ ghi khôm xoay ngọc trông đừng sẽ kể đây sát chỉ rết rồi bỏ trông. ទូបង្គំសូមអរនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន។

Sôm dùm riêng xuống phục mai bóng ổn, sôm xóa cốm một càng cảm thí đa nề dây dùm phí sạc đầy sở lành là bỏ bệnh để đọc sông chênh phí sạc hữu bệnh nơi sạc đầy sở lành. Thế ngày nít nhóm bát sôm chai chai nèo vẹo vần tó, nèo vẹo tì đọc mùi nèo dùm phục tì bầy. Vẹo tì đọc mùi nít nèo riêng rô bằng phí, nèo bê cầm nót mục đỏ, xa tăng bàn rốt vì thi bất băng chùm nét đăng ẩm phí bệnh, đầm bây ai mà nút nâng bệnh đạt tâm nẹ tâm nông chênh phí khní. Đối chứ này, đầm bây ở bàn chú rô chú bạc vì bất tư ca ní, xông phục mái bóng phá ôn cho ruộng sân đáp nơi ca riêng rộp nơi khăn ông vẹn tì đậm mùi ní đôi tỏ tử. Vẹn tì đậm mùi ní bàn riêng rộp rạp thà, nơi bê cầm nọt mực đo, mà nó sẽ chết để bàn thật liệt luôn nhàng đón đáp, tờ tàm sở máy ca đại bộ phân tờ đòi ca là mưa chú bạp, phụ kê bàn sạch hai bà ông xông cru ao dường mộ. À rã xa tàng bàn khất khóm thua ca, đầm bầy thua oi phán đây nâng sản xu, kliệt chân chngai bì khní, đòi mần ai tẹ tồn khní bàn. Vìa bàn phụng vụ mà nụ, oi thật liệt cho tư khăn ông ẩm bờ bạp, đòi xa ca phút của họ rồi bỏ vỉa. Cô bầm nông là bỏ xa tàng, cứ vì chọn cầm tích ca ọt thamut là bỏ bẻ, nâng chọn mình chọc ca sở lãnh là bỏ bẻ chung phù mà nụ, đàm bây ở bẻ bỏ bóng bị phốp lộn ní, ao sẽ thất nơi kram gần đạp đầy là bỏ vỉa vinh. Xa tàng, bàn xoá xoay, bật băng mình oi mà nụ sko bẻ, đàm bây oi mà nụ, cùng oi chắp ở rõm tờ lớn nơi cô là bỏ bẻ, đòi nghĩ một chắp ở rõm bằng cao nơi cô là bỏ vỉa vinh. Các bà chàng đàm bây ở đó mà phép là bỏ vỉa, mơ tơ hạ bây đôi chì tờ tù là bàn chốc chơi tiếng sông. Bất nạ, bà miền phía nghe rồi bỏ trông nơi cực sở máy cà. Bất nạ, nơi khả nông chùm nóng bộ sát sản ở đây, cứ miền mà nụ mua chùm nôn đại bà bà đàm bây ở sáu sông mà nụ chanh bì ổng bờ bạp nâng phép thọc tìm rồi bỏ luôn. Vân tài, nè thơ ca thoái bà tiếng ổn ní, trâu mà nụ chì tràn sọc phơm. Bộ kê phía tràn bàn sạp đòi trâu thơ bạp dàng khổ khờ. Sở màu khả mạng ngất đại xa tăng chiếc một lơ phán đấy, càng tài rít thôm lang chi lòng đạp. Tam rời dạ sát sản ở tầy, xa tăng bàn bổng vãi mà nụ chanh bị bè. Hỏi tam rời dạ sát sản